0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: U 14 časova i 34 minuta iz Bačke idemo na Čeprsku Adu. Slično ostalim našim obrazovnim ustanovama i u Srpskoj osnovnoj školi u Lovri, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, školsko zvono prekjuče je označilo početak nove školske godine. O stanju na samom startu novog školskog leta Jelenu Vukajlović Kraus, direktoricu te obrazovne ustanove, upitao je kolega Predrag Bandić.
2: U Lovranskoj školi smo održali svečano otvaranje ujutro u 8 sati kao i svake godine. Program je, mislim, tradicionalan bio. Prvo smo poslušali himne, posle sledile recitacije. Recitovali su naši đaci iz drugog razreda Miloš Nađ i iz četvrtog razreda Greta Kovač i Luca Nađ. Posle sam ja održala svečani govor povodom otvaranje nove školske godine. U ovoj školskoj godini, što se tiče broj djece, prekoračili smo rekordan broj. Imamo 62 upisanih đaka, od kojih su 13 prvaci. Od njih polovina je iz našeg zabavišta, jezičko znanje im je zadovoljavajuće. Imamo dece iz Čipskog zabavišta, to ako pratite naše događaje, znate da imaju nastavu i zanimanja na srpskom jeziku, njeguju naše običaje, igraju folklor i mislim ni njima neće biti jezik nepoznat. Ali imamo nekoliko đaka koji su tako prekoračili naš prag da skoro ništa ne znaju srpski. Ali ko radi u prosveti i radi sa decom, taj sigurno zna i svi znamo da to kod dece problem nije, jer jedna koleginica, da je citiram, oni su kao sunđer, sve u sebe i sve mogu da postignu i na kraju školske godine prvog razreda, kako je godinama mi vidimo, neće biti razlike. Imamo đaka iz Tukulje, iz Svigaca, Mihluša, iz Čipa, iz Kovina, iz Svigatbeče, iz Makata i naravno tu su i naši domaćini Lovrani.
3: Kome je dodijeljen prvi razred, to jest ko ima tu čast da kao razredni starešina predvodi đake prvake?
2: U prvom razredu su nove učiteljice. Učiteljica Sanja Kovačević je, da tako kažem, preselila iz Batanjske škole u Lovransku školu. Ona je dobila prvi razred i s njom radi Nikoleta Sić, koja je za nas nije nepoznata osoba, jer ona godinama dolazila kod nas iz Kovinske samouprave. Nju poznaju, ona poznaje našu decu i mislim to je baš dobra kombinacija da imamo takvu osobu koja već poznata i deci samo u znaku navoda treba da se upoznaju sa njom.
3: Osim, da li imate još novih pedagoga koji su sada 1. septembrom otpočeli svoj rad u Srpskoj obrazovnoj ustanovi u Lovri?
2: Nemamo, niti učitelja, niti nastavnika, nemamo osim Sanje i Nikolete kao nova radna snaga. U kuhinji nam pomaže nova osoba kao tehničko osoblje, to je Noemi Gilice, ali ona prošle godine radila u zabavištu, sad je došla u školu i tu nam pomaže.
3: Da li su vam svi udžbenici pristigli?
2: Jesu, za vreme i sve je po narudžbi. Samo imamo dva đaka koji su upisani krajem avgusta i za njih je u toku da naručimo radne sveske koje još nedostaju.
3: Što se tiče vaspitno-obrazovnog rada u 2026. i 2027. školskoj godini, hoće li biti nekih noviteta ili će sve teći kako i do sada po ustaljenoj tradiciji?
2: Mislim, sve će biti kao prošle godine. To znate svi da prošle godine smo već imali 8. razred, opraštanje osmaka i ove godine nas čeka to. Školska godina kao obična školska godina. Ova školska godina je jedan dan kraći nego prošle godine. Tako smo i sastavili plan da nam bude sve kao i prošle godine bilo, a s vremenom po meni neke novitete, mislim sad nemamo, ali možda s vremenom ako imamo neke prilike da će to biti ugrađen u ovogodišnji program. Svake godine imamo sportski dan, ove godine će biti održan 21. i 22. septembra, to organizuje Milica Neminji, ona je zadužena za konkurse, dolaze osmaci iz cele države, iz Batanje, iz Segedina, iz Budimpešte, iz Lovre, a da ne bude izostavljena ni Deščanska škola, četvrtaci će se pridružiti i družit će se sa našima. I ove godine će biti održan doček Deda Mraza, maskembal, za roditelje otvorena vrata, na kraju školske godine sportski dan, izostavila sam božićno kreativno prepodne, te događaje kad su uključeni roditelji u većini su organizovani u subatu, kad imamo radnu subatu, da roditeljima ne bude problem zbog radnog mesta, zbog odsustva. I mislim to je već tradicija, godinama organizujemo i roditelji su aktivni, vole da dolaze u našu školu i mislim da je to normalna stvar da svaki roditelj prati napredak svog deteta i što aktivnije učestvuju u našem radu i potpomažu rad naše ustanove.

I o dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg, inače 3. septembarskog druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovoga puta sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste i ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak sutra. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno.

0: U Budimpešti je u srijedu 26. kolovoza održan državni program otvaranja školske godine za pedagoge u narodnosnom obrazovanju. Skup je u Bugarskom kulturnom domu organizirao Centar za narodnosno pedagoško obrazovanje pri Uredu za obrazovanje. Nakon pozdravnih riječi voditeljice centra Otila Nikalo i o najvažnijim zadaćama u javnom obrazovanju govorili su državni tajnik Imre Šipoš i Agneš Sikora, voditeljica uprave za školska i javno obrazovna pitanja. Održan je obrazovni forum, a ravnateljima uspješno narodnosti ustanova uručena su priznanja bazna ustanova Ureda za obrazovanje za razdoblje od 2026. do 2029. godine. O detaljima od ravnateljice Hrvatskog pedagoškog i metodičkog centra Žane Tvrš, koja vodi skrb o 34 škola u kojima se predaje u nekom obliku hrvatski jezik, a koji u novoj školskoj godini uči 2800 učenika, koje podučava oko 120 nastavnika.
1: Kao svaka nova školska godina donosi novosti i aktualnosti, a sad kako se formiralo novo ministarstvo obrazovanja i skrbi za djecu, ima dosta noviteta. S jedne strane bit će kraća školska godina, prilike 180 nastavnih dana će biti, počinje 1. rujna 2026. i završava 2027. 18. lipnja.
0: Na radost učenika i na tugu roditelja.
1: Da, svakako, dakle bit će manje nego prethodne školske godine. Zatim značajne promjene će biti u nacionalnim mjerenjima kompetencija, smanjuje se broj razreda u kojima se provodi mjerenja, ukidaju se mjerenja u neparnim razredima, a iz sustava mjerenja izbacuje se povijest i izbacuje se digitalna kultura, dakle veći naglasak će staviti na čitalačke i matematičke kompetencije. U planu je uvesti jedan projektni dan glasa učenika, veći naglasak stavi na mišljenje i na ulogu učenika kako bi oni mogli svoje mišljenje iznijeti, i to postoji sad već rok u kojem terminu mora se održati taj dan u školama i otvoriti vrata učenicima u tom pogledu.
0: Dakle, sat razrednika izostaće?
1: Ne, sat razrednika svakako ostaje. Mislim da sat razrednika je uvijek dobro došao sat svakog tjedna kada se učenici mogu malo ventilirati svoje negodovanje, ali zapravo to će biti u nekom većem okviru, to znači svaka škola zapravo dužna je održati taj dan kada mogu iznijeti sve svoje žalbe, a možda i prijedloge učenici vezano za učenje, za podučavanje, za sustav uopće škole i tako dalje. Dakle, to je isto jedna novost.
0: Vi ste vršili mjerenja kompetencije iz hrvatskog jezika i književnosti?
1: Jesmo, i to će biti glavna tema našeg usavršavanja koje se planira 17. do 20. rujna ove godine. To će nam biti glavni projekt koji smo proveli sa 2025. i 2026. hrvatskim dvojezičnim školama u održavanju Hrvatske državne samouprave i zapravo procjenjivanje jezičnih kompetencija učenika iz hrvatskog jezika se provelo. 4 kompetencijska područja smo gledali, to je bilo razumijevanje čitanog teksta, slušanog teksta, mogla bi reći gramatika, ali tu nismo gledali više gramatiku nego funkcionalnu uporabu gramatičkog znanja. 4. područje pak je bilo pisanje teksta, pismeno izražavanje učenika. Tu nam je svakako Kroatikum kao centar za hrvatski i drugi jezik. Oni su nam pomogli, sklopili smo s njima sporazum o suradnji. Oni su nam izradili testove u suglasnosti sa Europskim referentnim okvirom za jezike. Tu je strogo određena razina određenih kompetencijskih područja. Tu surađujemo sad već godinama s njima, a sad smo i službeno sklopili taj sporazum. Sad je u tijeku analiza tih rezultata koje smo dobili i, kao što sam rekla, prezentiranje testova, prezentiranje rezultata i analiza će biti na usavršavanju na Pagu.
0: Na današnjoj konferenciji da li se čulo što se potpora održavanja škola tiče, će biti razvoja, stagnacije, dopuna, odnosno sredstava za održavanje?
1: Na samome predavanju o tome nije bilo riječi, međutim poslije se moglo postaviti nekoliko pitanja. Bilo je vezano za tu temu pitanja, ali su se u neku ruku ograničili od te teme jer Ministarstvo financije sad nije bilo prisutno. To je bilo više stručno otvaranje školske godine. Više se tu govorilo o stručnim stvarima. Što se tiče okruga, tu isto ima promjene da kao centar Klebersberg dobije novu funkciju. Ravno će okruzi pri pripadati ministarstvu, a centar Klebersberg će imati novu funkciju, će više imati istraživačku i neke druge funkcije.
0: Za nas je važno nova školska godina, novi razredi, je li ograničen broj učenika, oni 8 za pokretanje razreda.
1: To je ostalo, dakle, što se tiče tog zakona, pravnih odredbi nema promjene, dakle, to je, hvala Bogu, ostalo, jer u manjim nekim školama nama je važno da ostaje taj minimum broj kojim se može pokrenuti razred.
0: Koliko škola brojite?
1: 39 škola ukupno, među tim školama imamo škole s predmetnom nastavom, dvojezične škole, a u taj broj uračunam i one škole gdje se hrvatski vodi kao strani jezik u nekim gimnazijama. Dakle, ako to ne gledamo, onda nekih 35 škola ima.
0: Ima gdje, nažalost, nije pokrenut prvi razred, odnosno ugasnuli su razredi.
1: Starinu ima tu nekih problema, isto tako u Bačinu, gdje sad vodimo razgovore sa ravnateljem već jedno vrijeme, jer tamo je sad ukinuta, nažalost, nastava, ali godinu dana kako nema nastave hrvatskog jezika, a što prije želimo to vratiti da ne izostaju godine.
0: Samo za učenike je novi izazov nego i za nastavnike, a baš zbog toga preko ljeta ste imali nekoliko usavršavanja i kako ste rekli predstoji još.
1: Imali smo usavršavanje u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje u našoj zajedničkoj suradnji, gdje je sudjelovalo 16 nastavnika iz Mađarske, iz 5 regija, međunarodni skup za odgojitelje, učitelje hrvatskog jezika i iseljeništva organizirano je ove godine u Puli. Ako gledamo ukupno sudionike, 90 i nešto sudionika je bilo iz 14 zemalja, jedno veliko društvo se okupilo. Glavna tema je bila kulturna baština istarskog identiteta. Bili su razno razni programi i plenarna predavanja, radionice plesa, a tu su uključeni i neki programi na terenu, povijesna šetnja, na primjer, sa stručnim vodstvom u Puli, a isto tako i cjelodnevni izleti su bili organizirani u Nacionalni park Brijune, isto tako u Rovinj i u Poreč.
0: I vi ćete imati svoje usavršavanje, koje se isto boduje.
1: Ovo usavršavanje, kao što sam rekla, evo za 3 tjedna već smo u velikoj organizaciji gdje ćemo imati nastavnike isto iz škole s predmetnom nastavom iz dvojezičnih škola i naravno predavače iz Hrvatske. Isto tako želimo uključiti i plesne radionice za navečer, a uglavnom radionice koje se odnose na metodička i jezična pitanja.
0: Kad zazvoni školsko zvono 1. rujna, jer će učenici već imati sve udžbenike, jer kod nas je važno, jer sigurno ima novi, stari, do zamjene došlo.
1: Ima udžbenika koje su već i na digitalnim platformama, istina da nisu potpuno interaktivni, samo poluinteraktivni ili u PDF-u. I ove godine je nova ministrica inače objavila javni poziv za proširenje udžbenika za sve one učenike koje su ili s posebnim potrebama ili su nekako na periferiji gledajući te sposobnosti, a bile su uključene i narodnosti, tako da smo ove pomoćne nastavne materijale koje imamo, koje su radile kolegice iz Hrvatske, a rade ili su radili u Sambotelu u Hrvatskoj školi Mate Meršić Miloradić, dakle tu smo te knjige predali na natječaj sa Kroatikom zajedno, jer kao izdavači oni su predali natječaj, dakle radimo na tome da što prije ili što brže i ti nastavni pomoćni materijali dođu na službeni popis udžbenika, jer na taj način bi se mogli bez problema naručiti, a isto tako interaktivno na našoj web stranici se nalazi u digitalnom obliku, dakle istovremeno se može i projecirati i mislim da je to velika pomoć za nastavnike.
0: Na kraju konferencije čuo se i pljesak, naime bazična ustanova je i nadalje Hrvatski školski centar Miroslava Kleže.
1: Točno ne znam od koje godine, nisam sad izračunala, mislim da će sad po četvrti put dobiti tu ulogu, odnosno tu poziciju i tu nagradu u neku ruku. Naravno, iza te nagrade stoji puno posla i rada i ovim putem čestitam školi jer su odradili i do sad veliki posao.
2: Emisija se može poslušati i na medijskoj platformi mediaclick.hu.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: Početkom tjedna su se nakon ljetnjih ferija prvi puta okupili djelatnici Pečuškog hrvatskog obrazovnog centra Miroslav Kleža. Prvi radni sastanak je uprava škole održala još u ponedjeljak, a na sastanku se prvi put službeno kolegama obratio novi ravnatelj ustanove Robert Ronta. S njim je razgovarao kolega Tomo Fury.
2: Polako se vraća život u Hrvatski obrazovni centar Miroslav Kleža u Peću i prvi tjedan kada su se pojavili i pedagozi, nastavnici, djelatnici ove škole, a imaju i novog ravnatelja. Kako se osjeća sad u novom okruženju nov ravnatelj?
3: Ja vrlo dobro se osjećam, hvala lijepo. Još na početku smo naravno školske godine. Mi radimo već više nego tjedan dana kao voditelji u školi. Ovaj tjedan smo počeli s tim da smo imali sjednicu vodstva i govorili se za sljedeće godine neke programe, datume i ko će biti zadužen za te programe. Inače, nastavnici su tu, uređuju svoje razrede, uzimaju knjige, udžbenike, šta će se podijeliti naravno prvog dana kad dođu učenici.
2: Krenimo od vrtića. Ima li tamo nekakvih promjena, možda i kadrovskih, možda i ako gledamo brojčano, koliko polaznika će biti?
3: Nažalost, u vrtiću se smanjio broj djece. Imamo svega negdje oko 71 dijete i očekuje se još nekih dvoje, troje koje će se međuvremeno upisati jer će popuniti treću godinu svoju. Promjene malo ima u vrtiću. U tri grupe će raditi vrtić od rujna. U svakoj grupi će biti dvije odgajateljice i jedna tetica. Imat će jednu pomoćnicu još pored toga. Dakle, oni će tako raditi. Kadrovski promjena nema baš nekih. Jedna nam odgajateljica zatrudnila. Ona će otići, a nju smo zamijenili sa jednom koja je bila već tu radila sa djecom. Dakle, nju zdajca znaju.
2: Osim toga što se smanjio, nažalost, broj polaznika, treba i to reći da su neke odgojiteljice napustile vrtić, zapravo otišle su u mirovinu.
3: Da, i to trebamo reći. To su troje njih otišle u mirovinu. Naravno da njih sada nećemo trebati zamijeniti ili tražiti neke nove, ali ako se poveća broj naravno djece u vrtiću, onda ćemo trebati još neke odgajateljice uzeti.
2: U osnovnoj školi kako je stanje?
3: U osnovnoj školi ja mislim da je sve u redu. Jedna učiteljica nam dala otkaz, dakle jedna je otišla, dobila je ponudu od jedne druge škole i ona je ona ponudu primila. Umjesto nje smo uzeli jednu drugu učiteljicu mađarskog jezika. Uzeli smo još jednu učiteljicu, tako da sad izgledamo tako da smo kadrovski u osnovnoj školi u redu.
2: Koliko polaznika će biti u osnovnoj školi?
3: Ne znam reći koliko njih ima, negdje oko 300 otprilike.
2: Paralelni razredi će biti u svim razredima?
3: Ne, u dva razreda neće biti paralelni, to je u osmom će biti samo jedan razred i u četvrtom, u ostalima imamo paralelnih razreda.
2: Evo tu je i nulti razred, odnosno gimnazija, dakle srednja škola, kako je tamo stanje?
3: U srednjoj školi mislim da je dobro stanje, imamo u nultom razredu 10 polaznika, a u prvom 31 učenika imamo koji će početi našu gimnaziju. U ostalim razredima nema promjene, dakle tamo nisu niti došla niti otišla nam djeca, ono je ostalo. Kadrovski u gimnaziji smo u redu, neke vanjske smo trebali još uzeti za zemljopis, to je i uvijek je tako bilo jer nemamo nastavnika za gimnaziju, ali inače je u redu sve.
2: Oni koji su se prijavili u prvi razred, jesu li mahom došli iz osnovne škole ili toliko je popularna gimnazija da su i izvana se pridružili učenici?
3: Ja mislim da oboje je istina, da iz naše škole, iz naše osnovne škole su pogotovo mane svi ostali i naravno su izvana došli dosta mnogo njih se prijavili, tako da zbog toga ima toliko učenika.
2: Vidim da su pojedini udžbenici na hodniku, dakle radi se na tome da se dijele udžbenici, novi udžbenici.
3: Da, udžbenici stigli za vrijeme, preuzeli smo ih pošto su čistačice čistali razrede, zato smo udžbenike stavili na hodnik i sad nastavnici, razrednici idu i kupe svoje knjige što trebaju u razredu djeci podijeliti.
2: I do sada ste bili na čelu osnovne škole, to je zato jedna veća institucija, ali sigurno je i drugo okruženje. Kako su vas primili?
3: Sasvim je drugo okruženje, naravno, to je puno veća institucija, jer tu od vrtića do đačkog doma, do gimnazije ima svašta i svačega. Malo je i meni novo, naravno, ja nisam imao đački dom, do sada nisam imao gimnaziju, to je malo novo, dakle, to trebam i još ja naučiti. Novi izazov je, naravno, svakako, ja mislim da neće neće biti s tim nekakvih problema. Ja mislim da su me dobro primili, nastavnici su zadovoljni sa dosadašnjim radom što smo odradili i nadam se da će to tako i ostati.
2: Kada će biti svečano otvorenje nove školske godine?
3: Svečano otvorenje je 1. rujna u 8 sati u auli škole.

0: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.
1: U Hrvatskom domu u Pečuhu 26. kolovoza održana je sjednica predsjedništva Saveza Hrvata u Mađarskoj pod vodstvom predsjednika Jose Ostrogonca. Na dnevnom redu bili su imenovanje novog člana Skupštine Hrvatske državne samouprave umjesto Roberta Ronte, koji je preuzeo dužnost ravnatelja Hrvatskog školskog centra Miroslava Krleže u Pečuhu, zatim analiza rada Saveza u prvoj polovici godine, razmatranje proračuna i financijskih mogućnosti daljnjeg poslovanja te pripreme za državni dan Hrvata u Baji.
2: Kao prvo, delegiranje novog člana u Skupštinu Hrvatske državne samouprave, jer je to gospodin Bertronta, rektor je naše škole u Pečuhu, pa baš zbog toga on više ne može biti skupštinar, treba da sad otkaže i umjesto njega trebamo delegirati novog člana u Skupštinu sa savezove liste. U svoji donijeli odluku i onda Skupština Hrvatske državne samouprave treba da imenuje tu novu osobu i pa ta procedura obavi što se tiče delegiranja. U mjesecu Skupština će već imati svoju sjednicu, pa vjerovatno onda će već imati novog člana. Drugi dnevni red je bio sumiranje rada u prvoj polovini godine. Tu sam samo toliko naglasio da smo imali u Salanti održanu Skupštinu, sve smo riješili što je trebalo, ali eto, među vremenom je došlo do promjene vlade. Nažalost, kasno smo stigli do budžeta, iako nakon što se nova vlada osnovala, to smo i shvatili da to tako ide. Nažalost, zbog toga što je Sijonovac, prvu godinu neke priredbe nismo mogli održati, kao na primjer Markovo, jer nismo imali za to novaca. A i je potpora sa strane matice i ona je stigla te prvoj polovini srpnja. To je uvijek problem. Do prvoj polugodini naši programi, nažalost, je treba da se odgode za jesen ili za zimu. Unatoč toga mi smo dali potporu nekim našim udrugama sa skromnim mogućnostima. U regijama su se programi održali. Treći dnevni red je bio financijska pitanja. Dao sam izvješće kako stojimo. Od ministarstva bivše mađarske vlade dobili 4.900.000 za djelatnost, 600.000 za program, to je za Markovo, na čemu smo išli natječaj. A ja središnji državni ured za Hrvati izvan Republike Hrvatske nam je dodijelio 2.511.000 forinti. To je u stvari program i priredbe udruge za ovu godinu. Time možemo davati potpore za naše najveće priredbe. Još čuvamo 12 milijuna forinti, to dolazi još 2 milijuna kamate, što smo ove godine uspjeli ušparati. Eto, radimo kako možemo, a naravno u tijeku su uplate, članarine, svaka samouprava i sad pojedinci dobivaju uplati, opomene, to jer bez toga nažalost ne ide, to je krenulo i tu se ufamo da će biti jedno podrug 2 milijuna forinti. Tu su ono sredstvo s kojima možemo raditi u drugoj polovini godine. To su prihvatili naši predsjednici. Kao 4 je bilo programi i zadaće u drugoj polugodini, prvom redu.
3: Tu je državni dan Hrvata, gdje ste suorganizator i imate planova koga ste željeli pozvati, na koji način će se održati sve to?
2: Ako idem redom, onda mogu ja se vratiti. U drugoj polovini 11. mjeseca ćemo u Baji održati državni dan Hrvata. Na sjednici je bio i predsjednik Hrvatske državne samouprave, isto tako kao i gospodin Ivan Gugan. Oni su vanici, tako da smo odmah mogli riješiti neke stvari što se tiče organiziranja. Stilski poslovi su u tijeku. Angela Šokac Marković je dala izvješće kao predsjednica Bačvanske udruge kako će biti programi. Za državni dan Hrvata pripremamo jednu izložbu i to, pošto će to biti, ako pogledamo kalendar, ima niz naših imena iz Bačke od 18. stoljeća pa sve do 20. stoljeća. Ima je god za obljetnicu ili smrti ili rođenja. Mi pripremamo jednu izložbu da ćemo sve te naše velikane napraviti izložbu ko su bili, što su bili, jer ima mo se čime ponositi.
3: Jesu već završene prijave, odnosno preporuke za državna priznanja, odnosno za vaša priznanja?
2: Za naša priznanja to smo se dogovorili, ne bi još o imenima govorio. Tri regije su koje mogu dobiti sa naše strane, to je Bačka, Budimpešta, Pešta i Gradišća. Ima i više imena. Predsjedništvo će na sljedećoj sjednici o tome odlučiti. U regijama sami odluče ko da bude. Riješili smo o tome da koje ćemo priredbe još dati potporu. Isto tako smo odlučili da ćemo potporu dati za mirno Radićev dan za djecu u školi u Sambotelu i tu će biti tjedan hrvatskog jezika, a za Peštarsku regiju su donijeli odluku, zato sad već u rujnu mjesecu, da ćemo pokrenuti da se prisjeta svih onih velikih imena koji su živjeli. U dogovoru sa ravnateljicom Ošiga i glavnogradskom samoupravom donijeli su odluku da ćemo i početi seriju sad u Budimpešti što se tiče naše hrvatske gimnazije, to je bivše hrvatsko-srpske gimnazije, jer na niz profesora je tu desetljećima radilo, mi smo mnogi mi tamo maturirali, završili jel, srednju školu, pa neki i osnovnu školu, pa je valjda vrijeme, kao pošto je ove godine 10. obljetnica jel, našeg školstva, da pokrenemo to, da se vidimo, da se prisjetimo naših profesora. A isto tako to bi trebalo nastaviti i u Bačkoj. Ravno imamo mi spomenike Jel Antunovićev, u Baji imamo ga u Kalači i tako dalje, Mišo Jelić, pa onda Stipan Grgić Krunoslav, jel da imamo spomen ploče, ali mogli bi se prisjetiti neki koji su naši Bačkani, koji su podrijetlom iz Bačke. Ili pošto koji nisu živjeli, kao recimo Marko Dekić, koji je sahranjen u Santovu. Dakle, trebalo bi dodao počas svima tim našim velikanima da ih zanemarimo.

kažu da smo pazavi, ivaca i let, ica ko u krug i u nedogled. I u koži i u svi mine savjesti, život se namjesti. Kažu da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po starom i od jeseni,

0: Prošloga petka, 28. kolovoza, u Kukinskom domu kulture je održana promocija monografije o Kukinju. Cijeli projekt od samog osmišljavanja do finalne realizacije trajao je 6 godina, a knjiga kroz više od 300 stranica donosi detaljan opis o povijesti naselja, o kulturnom i vjerskom životu bošnjačkih Hrvata. Moderator promocije bio je profesor Stjepan Blažetin, a nakon predstavljanja tog vrijednog izdanja razgovarali smo sa urednicom, autoricom knjige Brankom Pavić-Blažetin. Prilog pripremio kolega Tomo Fjuri.
1: Moramo svi znati da zapravo selo ne čine kuće, nego selo čine ljudi. Ljudi koji tamo žive, koji hoće sačuvati ono što su od svojih predaka baštinili i hoće to prenijeti za daljnje generacije.
2: Kada se održava jedna promocija, onda pretpostavljam da je najsretniji urednik izdanja. To se dogodilo i večeras.
3: Pa, iskreno da kažem, da, sretna sam što sam uspjela dokončati ovu monografiju 304 stranice o Kukinju, jer dugo sam radila na knjizi. Bio je to iscrpan posao jer je bilo jako malo podataka o Kukinju i o kukinskoj prošlosti. Nije bilo nikakve seoske priče ili seoske monografije koja je eventualno napisana na mađarskom jeziku. Tako da sam puno kopala i po arhivima i po razno raznim izdanjima, dok sam zapravo uspjela na neki način da ta slika mi se formira u meni, iz koje je onda nastalo 20 i nešto poglavlja, od kojih sam zapravo ja i autorica skoro svih, osim 2 poglavlja. Jedno poglavlje o vjerskom životu je napisala gospođa Milica Klajić-Tarađija, a poglavlje o jeziku profesor Ernest Barđić, s kojim surađujem već dugo godina.
2: Pri pomoći su bili, i to svakako moramo spomenuti, lokalni stanovnici, bošnjački Hrvati iz Kukinja. To je puno pomoglo.
3: Ove knjige ne bi bilo bez Hrvatske samouprave Kukinja. Oni su mene zamolili prije 6 godina. Ja sam im rekla kako bi to otprilike izgledalo. Oni su mi dali potpuno slobodne ruke, osigurali sredstva i zapravo pomogli mi da uđem u kukinske domove gdje su me primili kukinski Hrvati, jer jedno od poglavlja ove knjige se zove 10 susreta, a to poglavlje ima još i 10 podsusreta, a to su životne priče 10 kukinskih obitelji uz ostala poglavlja koja su u knjizi: povijest, u zrcalu tiska, Kukinj kao inspiracija, o političkom životu, Hrvatska samouprava i negdje 50 stranica zapravo fotografija iz povijesti kukinskih Hrvata.
2: Knjiga sadrži više od 300 stranica, ali sročiti sve te priče, povijest, što se sve dogodilo sa našim Hrvatima ovdje u selu, nije jednostavno, jer ja mislim da ipak 300 godina, dakle 3 stoljeća, pokazuje koliko je bogata ta kulturna baština i sve ono što su doživjeli ovdašnji Hrvati.
3: Danas je teško povjerovati da je Kukinj do negdje 1960. godina bila jedna zatvorena zajednica u kojoj su 100% stanovništva činili bošnjački Hrvati, u kojoj Mađara bilo jedan ili dvoje, jeli, čak ni krčmari nisu bili Mađari. Teško je zamisliti iz današnje perspektive to, i ti ljudi su kroz 300 godina od dolaska na ove prostore pa sve do tada sačuvali svoj jezik, običajno pravo, način života, tradiciju, izradu odjeće, obuće i tako dalje. A još teže je zamisliti da se sve to promijenilo u svega nekih 60 godina i da danas imamo Kukinj koji je nešto sasvim drugo, gdje je zajednica koja je nekada bila većinska i oni koji su došli, koji su se trebali prilagoditi kako bi mogli živjeti u tom selu, u tim normama i u tom obliku života kako su živjeli bošnjački Hrvati. Danas je Kukinj nešto drugo. Ja sam i danas spomenula da se danas prošeta Kukinjom jedan Kukinčanin tamo koji je živio 50. godina 20. stoljeća, on bi se prenerazio, ali ne vizurom sela zapravo, nego time što se dogodilo sa ljudima. I baš zbog toga smatram da je ovo krasna inicijativa Hrvatske samouprave Kukinja, koja pokazuje i ovom knjigom pokazujemo da je sve u jeziku, da bez jezika nema ništa. I ja se protivim tome i protivnik sa toga da se stalno govori o nekoj dvojezičnosti kada se govori o hrvatskoj zajednici, jer baš kad govorimo o prostorima politike i kulturne autonomije, oni zapravo ni u normi ne poznaju dvojezičnost, nego jednojezičnost koju mi zapravo moramo oblikovati, bilo da nas je 5, 10 ili 50. I ova mala zajednica koja je ostala od te velike koje sam pričala, bila je sposobna, evo, 2026. godine iznjedriti jedno izdanje na 304 stranice. Ja mogu reći da je to prekrasno izdanje na kojem bi mu mogli pozavidjeti bilo koje naselje ili bilo koji grad i u matičnoj domovini Republici Hrvatskoj. a da ne govorimo dalje. I mislim da im ova knjiga treba biti na ponos i na neki način putokaz kako i dalje čuvati hrvatski jezik, kulturu i tradiciju i zapravo pokazati, a vidjelo se to i večeras, iako je mali broj, ali snažan broj, da ima mladih ljudi koji razumiju moju nakanu kao autorice, a to je upravo uzdizanje svega onoga što je hrvatsko i naš ponos kada možemo uzeti tu knjigu u ruke, predati me svome prijatelju i reći evo to smo mi Kukinčani. To je jedna, za mene osobno to je jedna velika stvar, a druga velika stvar što sam isto naglasila je vrijednost tih knjiga uz to što su one knjige i vrijedna monografska izdanja i publicističko-znanstvena izdanja, da su oni zapravo na neki način pokrenule zajednicu. Oni su zainteresirali ljude za svoju sudbinu, za svoje korijene. Ne kažem da neki nisu bili zainteresirani, ali danas, vjerujem, i poslije ove promocije bit će ih još više.
4: Obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.

0: 17. književno-kulturna manifestacija Odisej pod Murvom održana je od 20. do 22. kolovoza u Zadru i Ravnim Kotarima. U programu je sudjelovao i gradišćanski Hrvat iz Koljnofa dr. Franjo Parić, koji je održao predavanje o temi Troje u djelima Tomislava Marijana Bilosnića.
1: Nije se to u Benkovcu samo odigralo, nego u Zemuniku Donjem i u Zadru. Prvi dan smo u Zadru u Arbanasima knjižnici predstavili knjige Tomislava Marijana Bilosnića, ciklus zapravo s kojim je on zapravo otvorio velike teme oko Ravnih Kotara i Bukovice. Puno monografija napisao o mjestima koji su zapravo prve u redu, jer ta mjesta nisu imala do sada monografije. To su tekstovi koji su se već prije objavivali u novinama. Moj zadatak je zapravo bio da, s obzirom da je fokus ovog puta bilo na glagoljici trojanskim mitovima, da pojasnim i opišem nekoliko knjiga Tomislava Marijana Bilosnića koji su objavljene već prije i da reflektiram na sadašnje stanje gdje stojimo u toj temi. To su recimo ono što je on napisao o Ninu središtu Minskog carstva, pa carska dio Atlantide, Odisej sa zadarskih otoka, Polifem iz Manite Peći, koje su napisane onda u koautorstvu sa dr. Igorom Šipićem, nastale su dijela Ahile u virovima Vrtolova i Tajna Apolonova tronošca. To su vrlo interesantne knjige s kojima oni otvara

0: pitanja gdje je zapravo mogla biti ta Troja, a sada već zasigurno znamo da je cijeli taj mit o Troji, ovo naš mit ovdje, ovog dijela Mediterana, Jadrana, našeg mora, i da se u tim ratovima, u tim spletkama zapravo radi o plemenima tim ilirskim, a ne o grčkim. A glagoljski dio je bio isto interesantan i tu smo bili malo razočarani, jer Tomica Marijan Bilosnić ove godine imik je problema oko toga. Radi se o dvije ploče. Jedna koja se veže za njegovo mjesto, za Zemunik Donji, gdje je na jednoj kući postavljena prije 300 godina, znači 1726. Tada su se doselili prvi Albanasi iz Barske biskupije. To je bio nadbiskup Visković koji ih je preselio. I dan danas žive. Naši slušatelji vjerojatno poznaju Tomislava Ivčića, Mladena Grdovića i tako dalje, znači imaju prekrasne glasove. To su ti Albanasi. To je jedan dio Zadra, prekrasan dio, lijepu obalu koja se zove Karma. Oni koji će sljedeći put ići u Zadru, lijepo neka se prošetaju od zadarskih zidina skroz dolje prema jugu, prema Bibinjama, imat će prekrasan doživljaj. A druga je jedna puno interesantnija i tu se vežemo sad za Benkovac. Pored Benkovca postoje jedan megalitski grad koji se zove Aserija. Preporučam svakome ako ima mogućnost, jer te Aserije prije 50 godina nije bilo. To je jedno brdo. I onda se taj grad iskopao, kao što se iskopavaju na drugim mjestima svijeta te piramide i ti stari gradovi. Vrlo interesantno, tu postoji jedna crkva Svetoga Duha i na toj crkvi su našli jednu ploču koja je zapravo nadgrobna ploča jednog svećenika iz jednog mjesta koje ne postoji više, zato što je u turskim ratovima nestalo mjesto, Dolinja Vas se zvala. Ono je nestalo i više se nikad nije obnovilo. Ta ploča je napisana 1426. godine, to znači prije 600 godina. To je vrlo važno jer je ona peta po redu najstarija glagoljska ploča na kojoj je glagoljicom označen datum. A jedinstvena po tome da je na nadgrobnom spomeniku jednog svećenika na glagoljskom jeziku to napisano, to ne postoji nigdje. Međutim, ta ploča ima jednu povijest koja ne bi smjela se dogoditi, gdje Hrvati mogu biti jako ponosni da imamo jedno posebno pismo. Dom Pavao Kero, kad je prije 15 godina napravio jednu velebnu izložbu o glagoljici i glagoljskim spomenicima zadarskog okruženja, ta ploča je bila prikazana. Međutim, ona je sada negdje bačena u dvorištu negdje i zapravo to se ne bi smjelo dogoditi danas u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj, da se sa našom baštinom ovako zahaja, da se niko ne mari za to. Ona je jedna od ključeva, će ta glagoljica, za otkrivanje naše prošlosti.
1: Koliko sudionika bilo, koje su bile teme? Kako ste napomenuli, evo, Troja, mit, bilja na zadarskom području, je bilo više izlaganja na tu temu.
0: Dr. Robert Hajsan, koji je direktor Banovskog instituta iz Pinkovca, održao predavanje u knjižnici u Arbanasima. Nakon toga je Dario Tikulin iznio svoje viđenje o glagoljici, odnosno ovim pločama. To je bio prvi dan. Zatim smo sudjelovali na svečanoj sjednici u Zemuniku Donjem, gdje je dan općine. Gospod Anđela je bila subotu, a ovo je petak i prvi puta se to održavalo vani isto murvom, jer u centru sela je isto jedna murva. Tu je Tomislav Marijan Bilosnić govorio o ovoj ploči u Zemuniku Donjem, u kojoj malo ljudi zna i bilo im je vrlo interesantno. Drugi dan smo bili nazočni u Benkovcu. Tu smo izlaganje imali ja, Tomislav i Dario Tikulin u knjižnici, a subotu više nismo mogli biti jer ja sam morao doći doma na završnu priredbu našeg tabora, odnosno na predstavljanje albuma koje su napravili prije par tjedana naši dečki ovdje, je gospodin Tičić, a to je bilo već pod murvom kod Tomislava Milosnića u Tomislavi dvori, održao jednu literarnu večer.
1: Samo da se napomene, ove godine je Lovorov vijenac osvojio upravo spomenuti književnik, evo, slikar, publicist Tomislav Marijan Bilosnić, tako stupio u red slavljenika Croatia Rediviva.
0: Tako je. Tomislav je već više godina glavni organizator naših književnih susreta ovdje u Kojnofu. Znamo ga 18 godina preuzeo je to organiziranje od gospodina Đure Vidmarovića koji je bio inicijator ovih naših susreta ovdje u Kojnofu.
1: Napomenuli ste ta istraživanja, odnosno publikacije, jer će se to prezentirati i kod nas u našoj sredini, dakle u Mađarskoj ili u Gradišću.
0: Tome mi već godinama pišemo u našim regionalnim studijama, znači ono koji je zainteresiran može pratiti to na našim stranicama. Sve do sada regionalne studije, osim ove sada koje smo objavili, 18. su objavljene i u tim studijama ima dosta o tome napisano, odnosno imali smo već nekoliko tribina, odnosno nekoliko skupova gdje smo tematizirali tu trojansku matricu, čak i prije 5 godina kada je još Igor bio u stanju putovati, održali smo i u Zagrebu i ovdje kod nas o tome jedan lijepi znanstveni skup.
1: Ko putuje u Hrvatsku, odnosno u ove krajeve, sad ima jedno drugo viđenje, gledanje na ta povijesna zbivanja.
0: Znači kad prođete Sveti Rok, kad vidite Bukovicu i Ravne Kotare, onda se zamislite malo u jedno doba prije par tisuća godina, da je zapravo taj Odisej i ti trojanski ratovi se odigrali ovdje na Kvarneru. Kao što smo rekli, znači Pergamon Troje je Motovun, a to sve možemo zahvaliti našem prijatelju iz Istarskog Novigrada, Vedranu Sinožiću, koji se s tom temom već bavi 20 godina.

0: hrvati@radio.hu.
1: Od 28. do 30. kolovoza u Pomurju je održana 11. biciklijada Cro Tour, koja je okupila bicikliste iz svih hrvatskih regija u Mađarskoj. Sudionici su obišli pomurska hrvatska naselja, upoznali tamošnje zajednice, njihove običaje i kulturnu baštinu, a biciklijadu su posjetili i glasnogovornik Hrvata u Mađarskom parlamentu Ivan Gugan, predsjednik Hrvatske državne samouprave Silvestar Balić. Sugovornici naše stalne dopisnice Bernadete Blažetin su predsjednik HDS-a Silvestar Balić, Zorica Prosa Senjak Matola, voditeljica Hrvatskog kulturnog prosvjetnog zavoda, Stipan Blažetin te nastavnica Hrvatskog školskog centra u Peču Jadranka Gergić.
2: Iza smo još jedne rute biciklijade u Pomurju. Kao predsjednik Hrvatske državne samouprave, neku ruku i organizatora i sudionik. Da. Vi ste rekli na otvorenju da je to jedna od najljepših priredaba Hrvatske državne samouprave. Te zbog čega?
3: Da, tako je. Zapravo pokušavam od početaka kao običan sudionik sudjelovati na svakoj etapi Cro Toura. Nisam bio na prvim susretima, jer kada je to počelo još prije možda 12 godina u Gradišću, ali onda sam se pokušao postepeno uključiti. Inače volim voziti bicikl kad mogu i mislim da je to jedan lijep način za upoznavanje i prirode, ali i naselja i ljudi koji žive u tim naseljima. Zapravo na taj način možemo i povezati neku ruku i upoznavanje raznih naših hrvatskih regija u Mađarskoj. I hvala Bogu da je ta ideja na kraju rezultirala i time. Dakle, ima zapravo sudionika iz svih krajeva Mađarske, ima oni koji su tu od početaka, ima i novih članova, što je isto dobro. Dakle, mislim da je jedna jako dobra inicijativa i naravno da Hrvatska državna samouprava sa ustanovama koje provode taj program, to su Kulturni sportski centar Josip Vujaš Đuretin i uvijek ona regionalna ustanova koja gdje se održava sama priredba. Naravno da ćemo i nadalje podupirati ovu inicijativu prema planu Hrvatske državne samouprave. Ja mislim da i ovaj sad susret u Zali to dokazuje, ima puno sudionika, ima 50-ak gostiju, dakle, koji dolaze iz drugih krajeva, ima i domaćina koji su jako ljubazni i vode nas kroz ova naselja u Zali. Tu smo na kraju drugog dana i još slijedi jedan dan. Nadam se da će sve proći na kraju u redu.
2: Kroz ovu priredbu vidimo kako funkcionira samoupravni sustav naše narodnosti. U ovu organizaciju uključila se krovna organizacija, njezine institucije. Ovdje su bili zastupljeni predstavnici županijske samouprave, a tako i mjesni samoupravu.
3: Da, tako je. Ako idemo nekakvom vertikalom, onda idemo skroz do tih naših lokalnih samouprava koje rade jako puno i volonterski rade i to treba jako cijeniti. To ja točno znam kako je to, dakle, raditi u jednom naselju kada ima puno izazova, možda nekad malo sredstava, ali ipak treba nešto ostvariti, a stvarno vidim u svakom naselju da se ljudi trude i stvarno mi je važno. Od srca rade ono što rade i cilj im je predstaviti svoje naselje. Neki su rekli da bilo bi dobro da budemo cijeli dan u njihovom naselju, što bi stvarno bilo dobro, ali naravno moramo u 3 dana obići sva naselja. Dakle, to je nekad teško, ali stvarno se vidi kako nas primaju, to je stvarno za pohvaliti.
2: Vama je to bila i neka prilika da se upoznate kao novi predsjednik Hrvatske državne samouprave sa našim hrvatskim samoupravama, jer danas su bili većinom tu.
3: Pokušavam naravno doći u Zalu, bio sam već sad ovih par mjeseci, da se upoznajem sa lokalnim članovima i hrvatskih samouprava, ali ima i puno načelnika koji podupiru ovu priču, što mi je jako drago, jer uvijek tvrdim da je suradnja hrvatske samouprave i lokalne samouprave ključna za to da ova priča ostaje i zaživi. Dakle, stvarno što se tiče tih lokalnih organizacija je za pohvalu.
2: Što je ono što biste mijenjali na toj Cro Touru?
3: Mislim da puno tu za nekih promjena nema, nije potrebno da previše mijenjamo. Naravno, svaka regija je drugačija. Ovdje u Zali možda imamo malo sreću, budući da nije veliko područje kao što je na primjer u Gradišću ili u Baranji, gdje imamo 34 naselja i ne možemo obići sva naselja. Ovdje zato možemo tako kako obići sva hrvatska naselja, dakle imamo malo više vremena, ali mislim da se to provodi dobro.
2: Sljedeća priredba HDS-ova, koja je?
3: HDS će imati sad nekoliko još priredbi, slijedi dijele Kobasijada u rujnu, naravno poslije toga skupštine. Isti vikend će biti i malo nogometni turnir u Pečuhu, zato će biti jedan gust vikend i onda poslije će biti još raznih priredbi koje provodi HDS ili ustanove Hrvatske državne samouprave kao mikrofon u Metrovom selu i naravno priredba, to je dan Hrvata, jel, koji će ove godine biti u Baji u Studenom.
0: Ovdje smo na jednoj postaji Novog Zrina. Vrlo je lijepa staza što vodi ovamo. Prije podne je bilo malo kišice, pa ste morali malo preusmjeriti jeli stazu, ali stigli smo ovamo. Vi ste jedan od glavnih organizatora.
4: Meni osobno je jako drago i svima nama u Pomorju da imamo u tako veliki broj prijavljenika na ovom kroturu, koji u stvari treći put je sad krotur organiziran u Pomorju. Pripreme su bile dosta dugo su trajale, jer pošto imamo goste, sudionici su od Gradišća do Bačke, iz Budimpešte, mi smo se trudili tako napraviti rute i ovu cijelu priredbu da oni koji dolaze ili prvi put ili drugi put da dobiju uvijek jednu cijelu sliku o našim pomorcima, tako da svaka hrvatska samouprava koja radi tu u Pomorju, svaka ih je primila, uvijek su nudili, uvijek su opisali selo, svoje običaje, narodnu nošnju, znači sve, cijelu ovu našu kulturnu, pomorsku kulturnu baštinu htjeli smo pokazati u roku od tih 3 dana.
2: Jadranka, drago nam je da si opet u Pomorju, već ne znam koji put sudjeluješ u kroturu.
5: A ne znam već točno kad je bila ona prva godina kad je to sve počelo. Bilo je malo izostanka zbog zdravstvenih problema, ali hvala dragom Bogu se sam opet u Pomorju, došla k vama i dobro je opet vidjeti one ljude koje sam onda srela i ponovo biti u tim naseljima, pogledat što se mijenjalo, što su onda rekli ljudi, što sad govore ljudi. Bilo je dobro vidjeti nova lica, mlade. Super je bio osjećaj kako su nas dočekali, kako su nam mali pripremili zastavu kad smo stigli, ja mislim, u Kerestur. To ja kao učiteljica, meni to bilo posebno drago da sam vidjela malu djecu i bili su opravljeni u svoju nošnju. I nadalje mislim da je to jedna jako super ideja i jako dobra organizacija i kad god mogu ja ću doći.
2: Voliš i sport ili sad zbog druženja si došla više?
5: I
2: jedno i drugo.
5: Volim sport, ali u zadnje vrijeme malo sam postala onako komotnija.
2: Onda
5: ali
2: ti je to dobra prilika da opet se uhodaš, ne?
5: Da, dobro je i za noge. Trebalo bi da više biti prisutna u takvim sportovima.
2: Kao učiteljica rekla si da imala si lijepe doživljaje, ali vjerujem da si i puno informacija danas čula o pomorskim Hrvatima i o poviješću toga kraja.
5: Jako mi je bilo lijepo kad je gospođa pričala o povijesti. Baš sam razmišljala o tome kako bi mogli to i djeci ispričati na taj način da im bude povijest zanimljivija.
2: Ti si danas došla sa kolegicama, vidim da ima vas iz škole, iz Miroslava Krleže. Koliko vas je došlo?
5: Došli smo ove godine 5. 4 kolegice i 1 kolega i o tome smo pričali dok smo vozili bicikl, da bi bilo vrlo dobro kad bi došli i ostali.
2: Onda sljedeće godine, makar ne u Pomurje, ali u drugu regiju, vi ćete ih nagovoriti da dođu malo se družiti i upoznati se sa Hrvatima i u drugim regijama.
5: Da, to će biti naš sljedeći projekt.

0: U organizaciji udruga Ruralne vrijednosti i HOMA 9. kolovoza u Serdelu je održan pomorski glazbeni festival koji je okupio izvođače s obje strane Mure. Posebnu pozornost publike privukao je 11-godišnji Roko Kolarić iz Donjeg Krajevca, sudionik super talenta izvedbama Međimurski i Pomorski popevki uz pratnju Krunoslava Lajtmana na cimbalu. Slijedi prilog Bernadete Blažetin.
1: Znam da si Roko i prekrasno pjevaš, ali reci nešto o sebi, može?
2: Ja sam Roko Kolarić, imam 11 godina, sad završio sam 5. razred.
1: Gdje si završio?
2: Idem u školu u Donjem Kraljevcu, jedno malo mjesto u srcu Međimurja. Idem u glazbenu školu Miroslava Magdalenića.
1: Ali je li tvoj učitelj pratio danas?
2: On je moj učitelj glazbenoga u osnovnoj školi. U glazbenoj školi sada idem u 5. razred, sviram trubu.
1: Od kada pjevaš?
2: Pjevam od praktički kad znam za sebe, ali ne ve tak po pozornicama. Aha. Od malena sam ja pjevao, evo mama mi je na ljuljački puštala Šekspira i poznate skladbe. Mi je od malena praktički to srodno.
1: A inače u obitelji isto roditelji
2: u
1: se
2: obitelji,
1: bave glazbom
2: da.
1: Možda ili samo tako pjevaju?
2: Mama svira klarinet, bila je u orkestru, svirala je klarinet. Tata nije nešto previše u muzici, ali on je...
1: On sluša,
2: da.
1: Neko mora i slušati. A glas od koga si naslijedio, jel to znaš?
2: Pa, svi vele od mame, ali...
1: Ti imaš svoj glas, jel? Tako je.
2: Ne idem u školu pjevanja. Ne. Pjevam amaterski.
1: A bit će to, ja mislim, i profesionalno jednog dana.
2: Nadam se u budućnosti, da. Nadam se u budućnosti, da.
1: Čuli smo da si se negdje natjecao.
2: Da, evo, bio sam na Super Talentu, sam bio. Tamo sam ispao u polufinalu.
1: Ali, a kakav ti je doživljaj to bio?
2: Pa bilo je veliko, sve je kako... Televizija, znate, da, televizijski.
1: Da, televizijski.
2: Yeah.
1: Jel to ti paša ili...
2: Super mi je bilo, super. Evo, jedno dobro iskustvo, cijeloživotno iskustvo.
1: Ja mislim da će se još iskušati tako, je li?
2: Ja se nadam.
1: Danas ti pjevao međimurske popevke.
2: Ja.
1: Što je bio naslov tih popevki?
2: Evo, pjevao sam ja na zanimljive međimurske pjesme. Prva je bila jedna tradicionalna međimurska, zove se Tri dni mije. Druga je bila isto jedna tradicionalna, Protulet je se otpira.
1: To poznaju, zamisli, i sa ove strane Hrvati, da. I pjevaju, samo malo drugčije nego u Međimurju, da. A treća?
2: I treća je bila moja osobno omiljena, Daj mi Bože oči sokolove.
1: A što znači za tebe međimurska popevka? Ti si još jako mlad. Mladi baš toliko ne vole te stare, tradicionalne pučke pjesme.
2: Za mene znači međimurska popevka nekaj moja domovina. Negdje gdje sam rođeni i gdje sam odrastao.
1: Kako mladi to osjećaš?
2: Osjećam gdje rastem, ne odrastao.
1: A inače u obitelji taj kajkavski dijalekt govorite?
2: Da.
1: Jer čujemo po izgovoru da kako lijepo govoriš. Pa čestitam.
2: Hvala.
1: Nadam se da ćemo te još vidjeti na ovoj strani rijeke Mure. Mi smo sad na lijevoj obali, jeli, a ti si na desnoj. A nadam se da ti je bilo lijepo iskustvo i veliki, veliki pljesak si dobio.
2: Hvala.
1: Dođi nam.

0: Tijekom ovog ljeta u dvorištu hrvatskog kluba Agušeno u Peću održani su koncerti na otvorenome. Tako je bilo i u petak 28. kolovoza kada je nastupio orkestar Zanto Verkli. U organizaciji ljetnjih koncerata, odabiru izvođača i ovogodišnjem programu razgovarali smo s organizatorom Zoltanom Horvatom, dok smo s voditeljem orkestra Zanto Verkli Zoranom Barićem razgovarali o repertoaru, dosadašnjim nastupima i planovima za ostatak godine.
1: Kako ste došli na ideju za ljetne koncerte na otvorenome?
2: Pa eto, kao mladi, odnosno friški, svježi suradnik kluba Agušeno u Pećuhu, ja sam predložio da i preko ljeta organiziramo nekakve manifestacije, nekakve programe, jer je stigla malo i nešto i kritike što se tiče hrvatske zajednice u Pećuhu, da je klub dosta zatvoren preko ljeta i da nema baš nekih aktivnosti. I onda smo se dogovorili sa mojim šefom, suradnikom Mišom Šarošcem, da ćemo organizirati ljetne koncerte. Naime, dvorište je, naše zgrade je prekrasno i baš je, ja kao glazbenik, odnosno bivši neki muzikant, svirač, iz prakse, iz iskustva znam da je mjesto, lokacija apsolutno pogodna za akustične koncerte. I uvijek je najljepše kad se svira uživo na akustičnim instrumentima u jednom lijepom prostoru, tako da smo počeli organizirati to još prošle godine. Predali smo čak i natječaj, dobili smo i jedan dio sredstava za organizaciju koncerata, odnosno seriju koncerata. I eto, ja mislim da je ideja urodila plodom i to je već naš treći koncert i ja se nadam da ćemo večeras biti na lijepom broju, na okupu, u lijepom broju će doći naši Hrvati, odnosno naši gosti iz Pećuka.
1: Kako birate izvođače za ove koncerte?
2: Pa eto, to je baš najteža stvar. Naime, preko ljeta svi su na dopustima, ne samo svirači, nego naravno i publika. Međutim, namjerno smo izostavili špicu sezone, turističke sezone, jer znamo da krajem 7. mjeseca, odnosno početkom, odnosno čak i skoro cijeli 8. mjesec su obično ljudi na feriju, na dopustima, na ljetovanju. Tako da trebali smo naravno usklađivati termine i sa izvođačima i naravno gledali smo malo što se tiče aktivnosti u gradu, odnosno da gledali smo i na to da se ljudi, da budu u Pećuh, odnosno u okolici Pećuha.
1: Zašto ste ovaj put izabrali grupu Zanto Verkli?
2: Pa zato što znam da su jako dobri što se tiče svirke i glazbe, zato što znam da još se nisu predstavili u Pećuhu, nisu predstavili svoj materijal, odnosno snimljeni CD u Pećuhu, i zato što su oni bili slobodni u tom terminu. To su ti razlozi.
1: Što publika može očekivati od večerašnjeg koncerta?
2: Od večerašnjeg koncerta ponajprije dobru atmosferu, izvrsnu glazbu, preciznu, jako, jako lijepu, precizno obrađenu. Ne bih rekao izvornu narodnu glazbu, naime gospodin Barić je iz Herceg Santo, iz Santova, zato se i banda zove Zanto Verkli. I znamo da u Santovu se čuva baština, znamo da je tamo i živi folklor, međutim u taj folklor santovački su ušle i neke melodije što se tiče gradske, varoške, starogradske pjesme i zato je interesantan materijal, jer pored starih izvornih melodija, santovci su usvojili i pjevaju i napravili prepjeve starogradskih i varoških pjesama.
1: Dolaze li na koncerte ljudi izvan hrvatske zajednice?
2: Pa ja se nadam, namjera je upravo ta da ćemo vrata našeg dvorišta ostaviti otvorena. Dosta je velik broj turista u tom dijelu grada i sa namjerom i namjerno smo organizirali na taj način da se čuje i na ulici, i iz iskustva znam da ulaze ljudi sa ulice, ulaze sa strane. Dio publike nije iz hrvatske zajednice.
1: Kako ste zadovoljni ovogodišnjim ljetnim programom?
2: Pa ja se nadam da ćemo, još ćemo imati jedan koncert, znači u 9. mjesecu, sredinom 9. mjeseca, to se vodi kod mene pod ljeto. Ja se nadam da će večeras biti baš lijepo. Prva dva koncerta smo jako lijepo odradili i to je, naravno, to je prva godina što organiziramo tu seriju koncerata i ja se nadam da će biti nastavak.

0: Kad je osnovan orkestar?
1: Srdačno vas pozdravljam, ja sam Zoran Barić. Naš orkestar je nastao oko 2012. godine, možda malo i prije, ne znam sad točan broj. Sviramo narodne pjesme na akustičnim instrumentima.
0: Tko su članovi, na kojim instrumentima svirate?
1: Sviramo na tamburima, basprim, berde i brač. I ja sam harmonikaš, ja sam voditelj orkestra.
0: Što imate danas na repertoaru?
1: Danas sviramo iz jednog istraživalačkog rada. Ja sam htio upoznati što su moji preci pjevali u Santovu i to je nekakvi stari repertoar koji su oni voljeli.
0: Jeste li imali nastupe tijekom ljeta?
1: Imali smo, da, ali ja sad malo rijetko sviram, jer podučavam djecu i učim mnogo, pa jedva stignem do svirke, ali obožavam i čuvam što god mogu.
0: Koji su vam još planovi za ovu godinu?
1: Sad nove ciljeve nismo izabrali, pošto i s time smo imali previše rada. Za sat vremena u stvari osviramo jedno skoro 50 pjesama. To je onako skraćena kao izložba. Od tih pjesama. Od toga se može svirati 3-4 sata, ali mi smo to svrstali da stignemo za sat vremena pokazati, pošto današnji ljudi jako se žure i mislili smo da ćemo tako brzo pokazati što onaj ukus koji su možda naši preci uživali.

Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja današnje dvosatne emisije na hrvatskom jeziku u kojoj smo reprizirali izbor priloga emitirani od prošlog petka do četvrtka ovog tjedna. Nadamo se da smo vam pružili još jednu priliku da poslušate najzanimljivije razgovore, izvješća i priče iz života hrvatskih zajednica u nas. Današnji su program realizirali novinari Bernadeta Blažetin, pripravnica Lea Škrlin, Tomo Fury i Andrija Pavleković, dok je za tonskim pultom bio Norbert Aut. Hvala vam na pozornosti i ugodnom subotnjem druženju. Želimo vam miran i lijep vikend, te vas srdačno pozdravljamo do našeg sljedećeg susreta.

Uz poruku mislimo na tebe i strpljivo čekamo, dragom Jovanu, muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Đuri Šakanu u Pečuj, Anki Divljak u Katolj, Melindi Kečkeš Pataki u Pečuj, srećan rođendan, dobro zdravlje i mnogo sreće. Sljedećom pesmom želi prijatelj Mišo Božanović Mlađi.

Prije Mariji srećan odlazak u Osijek, a Nikoli i njegovoj mami, odnosno Tomislavi u Hrvatskoj, prijatan vikend, sljedećom pesmom žele prijateljice.

Voljenoj baki Mariji Tarađija Božanović u Salantu prijatan i lep sadržajan vikend sljedećom pesmom želi unuk Mišo.

Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Pozdravljamo svakoga tko nam se pridružio i tko će s nama provesti predstojećih 120 minuta. I to u petak, 4. rujna. To je prvi vikend u 9. mjesecu, a to je i vrijeme kada se malo možete opustiti i provesti više vremena među svojim najmilijima. Naravno, ne zaboravite ni naše emisije. Kao na primjer ni današnju, u kojoj vam nudimo sljedeće. Ovaj puta predstavljamo vam obiteljsku vinariju Gerstmeier iz Majevca, koja je poznata i u Mađarskoj. Zatim čućete nešto više o početku školske godine u Hrvatskom školskom centru Mate Meršić Miloradić u Sambotelu, a isto tako slijedi zanimljiv razgovor s plivačicom Sarom Puklavec, koja ima i hrvatske i mađarske korijene, a želja joj je preplivati 20 km na otvorenom moru. To su istaknute teme, pa vas molim da budete uz nas i danas zajedno s našim kolegama. Tu će biti urednik Andrija Pavleković, naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin, tonmajstor Norbert Aut, a pozdravlja vas naravno i ovaj puta urednik i voditelj današnjeg sastava Tomo Fury, koji vam želi dobar prijem i još bolju zabavu.

0: Vijesti.
1: Danas u 12 sati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održava se svečani program dobrodošlice s sudionicima 26. susreta Hrvatske izvan domovinske lirike Slavonija u pjesmi i srcu. Susret okuplja pjesnike iz SAD-a, Kanade, Australije, Danske, Austrije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske, a program donosi pjesnički recital te predstavljanje zbornika Slavonija u pjesmi i srcu. Nakon zagrebačkog susreta, pjesničko druženje nastavlja se ovoga vikenda u Donjem Miholjcu, odnosno Valpovu, od 5. do 7. rujna. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici, kraj Baje, održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu i u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovijedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom, odnosno njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu, se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud seljančice, koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu održava se vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomurju. Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču održat će se po 5. puta u subotu 5. rujna. Na Dejakovom trgu predstavit će se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave, odnosno civilne udruge, koje će prikazati osim folklora i dio gastronomske ponude. Svečano otvorenje priredbe je u 15 sati, zatim slijedi nastup narodnosnih kudova, a dan završava plesačnicom u svirku narodnosnih orkestara.

0: a uz to pripremiti svoje specijalitete koji će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat folklorni i kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrova, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvjezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. KUD Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno KUD Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska KUD-a iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju tekuće godine u Mohaču, dok sljedeći nastup KUD-ova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

vratila, kao što sam ja za tebe. Ja sam uvijek bio samo igračka, ali još se trudim da te zaludim sa svoja snika dva. Zato pred kuću kad ti dođem jedno okno otvori i

nedjelja sveta, s jeseni rane, na šoru su se ponovno sreli, isti pa reče, držeći ruku, ostani sa mnom.

0: Obiteljska vinarija Gerštmajer iz Zmajevca jedna je od najpoznatijih obiteljskih vinarija u Baranji, s tradicijom duljom od 100 godina i brojnim priznanjima za svoja vina. S vinogradarom i vinarom Mihaljem Mišom Gerštmajerom razgovarali smo o povijesti i radu obiteljske vinarije, ovogodišnjoj berbi i izazovima s kojima se susreću baranjski vinogradari. Dotaknuli smo se i života te položaja mađarske zajednice u Baranji, kojoj pripada i obitelj Gerštmajer. Poslušajmo razgovor koji je zabilježio Andrija Pavleković u Zmajevcu.
1: Nalazim se u društvu vlasnika vinarije Gerštmajer. Vidio sam tamo jednu veliku fotografiju.
2: Da, to je otac.
1: To je otac, od njega ste naslijedili i vinograd.
2: Da.
3: Ja sam treća generacija vinara i vinarije Ivan, koji je studirao vinarstvo i vinogradarstvo. On polako preuzima od mene, kao što sam ja preuzio od svog oca, a otac od svojih roditelja sa obje strane, i sa majčine i očeve strane, bili su vinari na neki način. Još nisu isključivo živjeli samo od vinarstva i vinogradarstva, nego bilo i drugih kultura, nešto.
1: Što je uobičajeno u tom području?
3: Pa da, normalno, prije 100-120 godina sigurno su morali raditi nešto drugo, ali je već otac, tako reći, isključivo i obitelj, ne kao i ja, na neki način. Mene su finansirali i tako živjeli od vinarstva i vinogradarstva, kao i ja.
1: Vi smo u vašem podrumu, gdje se zapravo radi, proizvodi, upravo se pripremate i na berbu, to je vaš stari podrum.
3: To je podrum rađen 1854. godine. Tada je po papirima, hvala Bogu, kod nas je i u većem dijelu Austro-Ugarske, ta evidencija je bila napravljena onako kako...
1: Gruntovnici kako treba.
3: Da, bilo je kako treba, i vlasništva su uvijek bila čista, što recimo kod nas u Hrvatskoj i Dalmaciji baš nije tako. Tamo 300 godina nisu prepisali ono što su naslijedili ili što su prodali, jel? Ali nama je to apsolutno bilo čudno i nepoznato, zato što kod nas je to bilo sređeno, tako da mi takvih problema vlasničkih i takvih nemamo.
1: To je obiteljska vinogradarstvo, da. Onda svi imaju svoju dužnost, titulu i zadaću.
3: Apsolutno, evo, hvala Bogu, kažem, sin je visoko obrazovan u tom segmentu i hvala Bogu, mogli smo se dogovoriti da ostane obiteljska vinarija, da ne bude megalomanije, da ne bude previše, jer to stvara dosta problema. Imamo inače 10 hektara vinograda, 5 hektara on, 5 hektara ja. Uspjeli smo nekako dogovoriti da ne treba više. 10 hektara vinograda, jedna obitelj koja to može radom gurati, da tako kažem, naprijed, ne treba biti megaloman ili nema radne snage. Treba raditi takve poslove koje može obitelj napraviti. Ko to radi, obitelj može živjeti na normalnoj razini ili čak možda i nešto iznad prosjeka.
1: Ko prati i zna vaš životni put, odnosno sredinu, to je većinom gdje živi mađarska zajednica. To pomaže ili odmaže? Riječ o poslu, a jeste složni?
3: Da, ovaj dio Baranje ima puno, ili bilo je puno Mađara, bilo je puno Njemaca, to su takozvani Donau Švabi, koji su doselili krajem 17. početkom 18. stoljeća. Mađari su to bili prije, ali nažalost sve nas je manje. Bilo bi nekorektno bilo koji način pričati da je ta demografska slika Mađara loša zbog sustava, zbog druge države, drugih nacija, nacionalnosti. Mislim da ne, nego to je jedna opća slika ovog dijela Europe, da nas je sve manje. Sve manje nas je zato što je bilo sve manje djece. Znači, obitelji su imali jedno dijete je katastrofa, ne s te strane, znači nema nekog naprijedka, i to je tako, stanovništvo je ostarilo. Zmajevac je inače bio mjesto ovdje koje se zove na mađarskom Vrešmort, bilo je jedan od centara vinarstva i vinogradarstva u regiji, pošto u tom selu sa 2200 stanovništva nekada je bilo preko 250 podruma, to je na europskoj razini rijetkost. Sada nas je u selu negdje oko 400, a prosjek godina je preko 55, ako ne i više, tako da neke perspektive ne možemo reći da ima. E sad, dolaze tu i tamo stranci, kako ja kažem ovako subjektivno, hvala Bogu, još su to kožitelji lijepe naše, ne, da dolaze ovih prognanika, izbjeglica i kako ih već sve zovu, njih nema, ali ima neke, recimo, povratnika iz Njemačke i tako, koji dolaze, koji kupuju nešto nekretnina, ali vinogradarstvo, da tako kažem, veliku budućnost nema. Mi imamo veliki kombinat na našoj teritoriji, naše Baranje, to je Belje, koji ima 650 hektara vinograda, koji su stvarno prekrasni. Ja sam ponosan na to da se to održalo i da se to radi, ali mali vinari, to do 10 hektara, recimo 10-15 hektara, još spadaju u kategoriju malih vinara, njih je vrlo, vrlo malo i oni koji su imali nakon reintegracije ovih područja u pravni sustav Hrvatske, kad je još bilo šanse da to bude možda više ili da se zadrže te parcele koje su bile, nisu se zadržali, ostarili su ljudi, a mladi ljudi nisu htjeli nastaviti tu obiteljsku tradiciju u okviru vinarstva i vinogradarstva.
1: U Sjeni, odnosno paralelno s tim velikim vinarima, tu su mali kao i vi. Na što ste se vi specijalizirali?
3: Mi imamo 8 sorata. Najviše imamo graševine, pošto je graševina Olas Riesling, koja je najviše i zastupljena općenito u Hrvatskoj. Dakle, ima oko 16.000 hektara vinograda, to je vrlo malo. A kod nas graševina čini 60-65% ukupnih količina, pa onda Chardonnay, pa Pinot Sivi, pa Pinot Bijeli, pa Traminac, Rajnski Riesling, Frankovka i Cabernet Sauvignon. Uvijek se postavlja pitanje da li mali vinari trebaju imati toliko sorata. Trebaju. Zato da bi vidjeli kako se ponaša klimatski tlo, sve ti uvjeti, kako pomažu razvoju urodu i kvaliteti vina, ali ne treba imati komercijalne količine. Treba u zimskim danima u hladu, šta bi pričali u podrumu nego o sortama vina i o svemu tome normalno.
1: Sad smo uoči berbe, rani sorti, upravo se i pripremate. Što je prognoza, kakva se godina očekuje, što se uroda tiče?
3: Urod će biti 30%, ako i nije ne više, manji od prošle godine, ali moramo reći da prošla godina je bila izvrsna. Nije baš za usporedi sa prošlom godinom, nego treba razmišljati općenito, znači i općenito će biti 30% manje, uglavnom zbog velikih vrućina i dio grožđa je stradalo sa takozvane zapadne strane, je bobice se nisu razvile onako kako treba. Mi 4 mjeseca nismo imali oborine, bilo kiša i normalno da su bobice malo i manje. Šećeri su relativno visoki, kiseline ne toliko, zato je i berba ranije, ne samo kod nas, je svugdje, jer je kiselina jedna od vrlo važnih faktora u sastavu vina. Ali grožđe kao i neke druge kulture su izložene vremenskim uvjetima, tako da ja nisam osoba, ili tako sam i sin naučio, da plače i da kuka. Seljak obično stvarno je nezadovoljan i ja sam uvijek bio zadovoljan i sad ću biti zadovoljan. Ja mislim da će vina biti dobra, neće biti u toj količini kao prošle godine, ali ćemo preživjeti i ne treba plakati da ćemo propasti, nećemo imati od čega živjeti.
1: Vinari imaju neki poseban pozdrav, kao rudari, ribiči.
3: Možemo u pozdravu svima pozdraviti na način da želimo ti lijepo vino.
4: Na srednjem valu 873, 1188 i 1350 kHz.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Danas u 12 sati u Hrvatskoj matici iseljenika u Zagrebu održava se svečani program dobrodošlice s sudionicima 26. susreta Hrvatske izvan domovinske lirike Slavonija u pjesmi i srcu. Susret okuplja pjesnike iz SAD-a, Kanade, Australije, Danske, Austrije, Bosne i Hercegovine te Hrvatske, a program donosi pjesnički recital te predstavljanje zbornika Slavonija u pjesmi i srcu. Nakon zagrebačkog susreta, pjesničko druženje nastavlja se ovoga vikenda u Donjem Miholjcu, odnosno Valpovu, od 5. do 7. rujna. Veliko proštenje u Marijanskom svetištu Vodici kraj Baje održat će se 5. i 6. rujna. Program počinje u subotu i u 11 sati pjevanom svetom misom, nakon koje slijedi doček hodočasnika i mogućnost ispovjedi. Svečana večernja misa bit će služena u 18.30, a potom se održava ophod sa svijećama i klanjanje za mlade. U nedjelju se služe mise na mađarskom, hrvatskom, odnosno njemačkom jeziku. Hrvatsku misu u kapelici u 8 sati predvodi dušnočki župnik Saboljč Tomašković. Središnje misno slavlje počinje u 10 sati, dok je za 15 sati predviđena lauretanska litanija. 17. hodočašće Bački Hrvata i susret prijateljskih zajednica na tromeđi u Santovu održat će se na Santovačkoj Vodici 5. rujna u subotu. Doček gostiju u Marijinom vrtu je od 10 sati, zatim je molitva krunice, a u 11 sati slijedi svečano misno slavlje koje će predvoditi velečasni Dominik Nedeljković, župni upravitelj župe Svetog Petra iz Petrijevaca i susjedne Hrvatske. Nakon svečane svete mise slijedi druženje hodočasnika u Santovačkom domu kulture. Istoga dana, dakle u subotu 5. rujna u Bremenu se održava Narodnosni dan i natjecanje u kuhanju. Tada će se predstaviti i domaća skupina Kud Seljančice koja će izvesti šokačke igre. U ime udruge Ruralni razvoj za gospodarstvo i ruralni turizam u subotu 5. rujna u Kamanovim Goricama u Sumartonu održava se vikend otvorenih podruma te radionica u pripremanju tradicionalne gibanice iz Levanke. Program se održava u sklopu prekograničnog programa Interreg Mađarska-Hrvatska, a sve s ciljem očuvanja kulturne baštine i gastronomske tradicije u pograničnom području u Pomorju. Tradicionalni narodnosni sajam u Mohaču održat će se po 5. puta u subotu 5. rujna. Na Deakovom trgu predstavit će se hrvatske, njemačke, romske i srpske narodnosne samouprave, odnosno civilne udruge koje će prikazati osim folklora i dio gastronomske ponude. Svečano otvorenje priredbe je u 15 sati, zatim slijedi nastup narodnosnih kudova, a dan završava plesačnicom u svirku narodnosnih orkestara. Narodnosno vijeće grada Pečuha poziva sve zainteresirane na 6. po redu Pečuški narodnosni festival koji će se održati u subotu 5. rujna od 14 sati na Sečenjevom trgu. U gradu Pečuhu trenutno živi 11 narodnosti, a ovo bogatstvo povezuje većinsko stanovništvo s različitim narodnostima, jačajući pri tome bogat suživot svih građana. U sklopu festivala sve narodnosti će predstaviti dio svoje bogate kulturne baštine u obliku plesa, glazbe i narodne nošnje, a uz to pripremiti svoje specijalitete koje će se moći i degustirati. Hrvatsko kulturno društvo i općina Hrvatski Jandrov u Slovačkoj u subotu 5. rujna priređuju Hrvatski dan. U sklopu toga se održava bogat folklorni i kulturni program u kojem nastupaju pjevački zbor Hrvatskog Jandrofa, Hacko kolo iz Novog Sela iz Austrije, zbor Bistričani Slovačke te Židanske zvijezdice iz Hrvatskog Židana. Dan završava koncertom popularnog tamburaškog sastava Gazde iz Hrvatske. Udruga vinogradara i vinara Martinovo Brdo u Gajiću u susjednoj Hrvatskoj 6. rujna u nedjelju organizira tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Pudarinu. Program počinje u 12 sati svetom misom u crkvi Svetog Filipa i Jakova, zatim je na redu kulturni program u kojem će nastupati i brojni sudionici iz mađarskog dijela Baranjske županije. Hrvatsko-mađarski prekogranični projekt u sklopu Interreg programa Mađarska-Hrvatska uz financijsku potporu Europske unije pod nazivom Šokačka baština nastavlja s realizacijom svojih zacrtanih programa u koji su uključeni sljedeći kudovi. Kud Šokačke čitaonice iz Mohača kao vodeći partner, odnosno Kud Tanac iz Pečuha, te dva hrvatska kuda iz Osijeka i Valpova. Prva velika smotra folklornih skupina je održana još u lipnju tekuće godine u Mohaču, dok sljedeći nastup kudova održava se u Valpovu 6. rujna u nedjelju u tamošnjem dvorcu Norman Prandau.
1: Vremenska prognoza.
0: Tijekom dana se očekuje pretežito sunčano vrijeme uz povremenu na oblaku, ali bez oborine. U većini krajeva će ojačati zapadni, odnosno sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka kretaće se između 26 i 30, dok u večernjim satima oko 20 Celzijevih stupnjeva. Dragi slušatelji, čuli ste novosti.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Dragi slušatelji, 9 je sati i 18 minuta. Evo, svima nama je poznato da je 1. rujna otpočela nova 2026. 27. školska godina. Nije to bilo drugačije ni u Sambotelu, točnije u Hrvatskom školskom centru Mate Meršić Miloradić. Odakle nam se sada javlja ravnateljica Edita Horvat Pauković. Lijepi pozdrav, dobar dan ravnateljice, čujemo se.
1: Dobar dan, čujemo se, da, naravno.
0: Imate zvonki glas, prema tome, evo, puni ste energije, ne samo vi, nego i vaši djelatnici, a pretpostavljam i polaznici vaše škole. Draga ravnateljice, kako je sve krenulo kod vas u Sambotelu?
1: Pa moram reći da sam jako ponosna, jer neki roditelji su me potražili na Messengeru već prije tjedan dana, kako djeca jedva čekaju da počinje školska godina. Iako imam svake godine osjećaj da padnemo unutra u školsku godinu pa padnemo van, i evo, možemo pogledati, 180 dana od toga smo već potrošili, odnosno danas trošimo već 4. dan. Dakle, stvarno brzo ide vrijeme.
0: Jako, jako brzo leti vrijeme, da. Mi imamo li konkretne brojke što se tiče vrtića, osnovne škole, pa sada već i vaše srednje škole, zapravo Hrvatske gimnazije u Sambotelu?
1: Imamo. Počet ću s najvećima. Naravno, na gimnaziji moramo još raditi, jer ako pogledamo kako smo mi počeli kao podružnica Pešuške ustanove 2016. sa 15 mališana u vrtiću, i onda postepeno je išla osnovna škola. Samostalna ustanova smo od 2019. Dakle, 7 godina nam je bilo potrebno, ajmo tako reći, da stvarno vidimo kako se poveća broj u osnovnoj školi od godine na godinu. A kako smo prije 2 godine počeli raditi u gimnaziji, naravno tamo isto tako treba malo vremena da naviknu ljudi, da saznaju da mi postojimo, i da dobiju neku hrabrost, jer novo je uvijek malo onako čudno i malo se uplaše ljudi, joj kako i što to nas čeka. Dakle, moramo gimnaziju još uhodati, ajmo tako reći. I ovako, trenutno imamo 10 gimnazijalaca, ali imamo. S njima možemo pokazati da stvarno se isplati truditi se da radimo. U osnovnoj školi imamo trenutno 118 učenika od 1. do 2. do 8. razreda, i najveći broj imamo trenutno u 1. razredu, 19 prvašića imamo ove školske godine, što mislim da i u gradskim školama bi bio lijep broj. A u vrtiću ove godine trenutno imamo 37 mališana, i zato sam istaknula trenutno, jer u vrtiću stvarno kroz godine može doći još neki mali, ili imamo u popisu neke koji čekaju da ispune 2,5 godine pa bi počeli krenuti naš vrtić. Dakle, ja mislim sve ukupno 155 djece mogu biti zadovoljna i zahvalna.
0: Stvarno je lijepa brojka, to moramo priznati, a samo da možemo dodati i svemu tome, stvarno se može mijenjati brojka, pogotovo u vrtiću, jer kao što ste rekli, evo, tijekom godine, školske godine, netko može navršiti 3. godinu, pa onda ih upisuju u vrtić, tako da tu ste fleksibilni zapravo i uvijek se mijenjaju i brojke. Evo, rekli ste da imate i učenike u gimnaziji, a znamo da je u Sambotelu već zato postala i poznata vaša škola, uvijek organizirate dane otvorenih vrata, što je pripomoglo tome zapravo da popularizirate vašu ustanovu, a ja mislim da je to i zbog toga važno, jer na taj način možete pokazati kako se radi, što se radi, jeste li vi simpatični drugima, a isto tako može privlačiti i učenike iz okolnih naselja, pogotovo iz hrvatskih naselja u Gradišću.
1: Pa čekamo učenike i stvarno radimo na marketingu baš puno, ali istaknuti cilj nam je ove školske godine da za gimnaziju još veći marketing napravimo. Što me iznenadilo, naši gimnazijalci prvi školski dan u utorak su imali zadaću da odu malo u grad, na glavni trg i da pitaju ljude, dakle neki mali intervju su morali napraviti, da li znaju inače o našoj školi bilo što, da li su čuli o našoj školi i oni su se iznenadili i naravno mene su iznenadili da većina ljudi je reklo da oni znaju gdje je, što je, čuli su o tome ili baš su preporučili, ne znam, poznanicima. Dakle, stvarno mislim da puno energije uložimo u marketing. Baš sinoć sam pisala i mail kolegicama iz okolnih naselja gdje se uči hrvatski, da rado bi sudjelovala na roditeljskom sastanku za osmaše i sedmaše. I dolaze, lani su se u većem broju prijavili iz okolnih naselja, pa onda ipak su se predomislili, pa su ostali na prvom mjestu u mjesnoj školi ili u bližnjoj školi, srednjoj, ali nadam se da svake godine ćemo imati više gimnazijalaca, jer to nam je i cilj.
0: Vaš imenodavac je Mate Meršić Miloradić, koji ima spomen kuću u Plajgoru. Vi tamo organizirate godišnje jedan put, ako se ne varam, jednodnevni izlet za vaše učenike.
1: Da.
0: Kada se to organizira?
1: Pa prošlih godina smo organizirali na Miloradićev spomen dan, dakle na njegov rođendan u rujnu. A sad planiramo da tijekom školskog tabora, dakle nakon školske godine ćemo to napraviti, jer toliko puno ideja imamo i za izlete i za različite programe da toliko slobodnih dana ne možemo ni dati djeci, odnosno nije to slobodan dan nego nenastavni dan. Ove godine smo mislili da ćemo imati natjecanje u pokazanju stihova i poezije, jer ovi dobitnici će nastupati onda na Nakovićevom natjecanju. A kako se mijenja sad naš običajni godišnji plan, za dva tjedna idu nastavnici na usavršavanje na Otok Pag, onda nakon toga putujemo u Laslovo, prijateljskoj školi, ali u sredini 10. mjeseca oni već dolaze opet, jer u 5. mjesecu nisu mogli doći. Dakle, dosta gusti početak školske godine imamo sad i ovako smo odlučili neke izlete. Lani smo uveli još jedan izlet svake druge godine za trećaše i četvrtaše. Organiziramo jednodnevni izlet u Zagreb, jer njima je obavezna lektira Paulina Pi, dnevnik Pauline Pi, pa kako je centralni grad tog romana Zagreb, tako smo odlučili da onda njih vodimo na izlet. I kako sad pauzira ovaj izlet, jer sljedeće godine je na redu, ove školske godine planiramo jednodnevni izlet za cijelu školu na Plitvička jezera.
0: Kako čujem, imat ćete stvarno bogat program. Draga ravnateljice, hvala na tim, tako ću reći, uvodnim riječima, jer sigurno ćemo vas tijekom godine ovako više puta zvati da nas informirate o svim tim lijepim događajima, odnosno ako ćemo imati mogućnosti onda dolazimo i do vas pa da pogledamo i vrtić i školu i gimnaziju, odnosno tamošnje polaznike. Hvala lijepa i sve najbolje u novoj školskoj godini.
1: Hvala, uvijek ste nam dobrodošli, čekamo vas i želim svakoj školi, svakom učeniku, svakom nastavniku u cijeloj državi, a posebno u našim školama, ugodnu, lijepu, sadržajnu školsku godinu.
0: Hvala lijepa, hvala, do slušanja.
1: Hvala.
2: Zanimljive teme, važne informacije i najbolja glazba.

0: Plivačica Sara Puklavec pod rijetlom Hrvatica iz Pomurja, odnosno Međimurja, pred novim je izazovima. Jučer, to jest 3. rujna, u Prelogu je najavila projekt Od Zlatnog rata do Farosa, s kojim projektom želi povezati svoje voljeno Pomurje i Međimurje s Dalmacijom. U sklopu projekta 10. rujna planira preplivati 20 km na otvorenom moru bez zaustavljanja. Ukoliko vrijeme ne bude pogodno, termin se prebacuje na sljedeći dan. Uz Saru stoje mnogobrojni sponzori iz Hrvatske i Mađarske, a navijat će joj i mnogi Hrvati iz Pomurja. Prilog pripremila naša dopisnica iz Pomurja Bernadeta Blažetin.
1: Na obali Drave ovdje smo sa Sarom Puklavec i ona se priprema na jedan veliki pothvat. Što je u tvome planu ponovo?
2: Pothvat novi je zapravo plivanje od Brača do Hvara, od najsunčanijeg otoka u Hrvatski do najljepše plaže na otoku Braču, Zlatnog rata.
1: Odakle ova ideja?
2: Pa ideja se rodila da sam istraživala na karti što bi mogla na Jadranu preplivati i zainteresirao me otok Hvar i jednostavno gledala sam kad je dosta blizu, a ne preblizu da mogu otplivati i to je zapravo bio Brač i to je koji 20 km.
1: Kako dođe do te organizacije? Ja mislim da to nije sam tako da odam tam pa ću preplivati, nego vjerojatno puno toga je iza toga.
2: Pa ja sam sve sama organizirala i stvarno je tu jako puno posla bila, više tjedana rada za računalom svaki dan. A treba dozvoli od lučke kapetanije, na brodu moram imati pratnju, znači moji roditelji budu, jedan skiper iskusni koji će gledat pravo crtno da idem to, da ne bude se produžio previše put, a jedan doktor i jedan spasioc, odnosno ronioc.
1: Na moru sam, plivaš kako znaš smjer, kamo treba.
2: Ja ću zapravo pratit brod i pokušavati se čim bliže držati broda, ali pravila su da ga ne smijem dotaknuti u nijednom kojem trenutku, znači samo na kojih 50-100 metara budem pored broda.
1: Čitala sam da to je od blizu 20 km, ili točno si to odlučila da 20 km plivaš?
2: Pa od prilike 20 km, koliko bude.
1: Koliko ti je bilo najviše do sad?
2: Ovo mi je najduže, do sad je bilo 14 km, ali ja stvarno mislim da je sve u glavi i hoću vidjeti koliko mogu pomicati svoje granice i ja sam otprilike fizički spremna za kojih 28 km, ali se stvarno nadam da toliko ne bude potrebno.
1: Kada si trenirala?
2: Pa trenirala sam većinom izdržljivost, ne neke kraće distance i sprinteve i na temelju tih nekih rezultata i snage znam da mogla bi toliko, ali naravno da bude oko 15 km počelo sve boljeti i da bude to ono više mučenje s glavom i mentalno boljelo više nego plivanje, jer plivanje bum automatski zapravo već radila.
1: Reci nešto o sebi, o dosadašnjim uspjesima, ono na što si najviše ponosna do sada.
2: Pa najviše ponosna sam sigurno na otplivani Bospor iz Azije u Europu. To mi je bio jedan od prvih većih uspjeha, a nakon toga sam se igrom slučaja zaputila u ledeno plivanje, otišla na mađarsko državno prvenstvo da isprobam pod navodnicima. Ispalo je stvarno super i užitak mi je to plivati. Iskužila sam da sam u vrhu Mađarske u ledenom plivanju i kvalificirala sam se zapravo na Europsko i samo 2 tjedna nakon toga sam otišla na Europsko i tamo osvojila broncu u svojoj kategoriji.
1: 7. godinu spremaš se na svjetsko prvenstvo.
2: Isplivala sam normu, pa...
1: Znači onda već si se kvalificirala da možeš to krenuti.
2: Još mi je plan kvalificirati se u disciplini 100 metara leđna, jer sam prošle godine samo 50 metara plivala jer nisam znala kako bude išlo, ali ove godine već znam.
1: A to također u ledenoj vodi ili je to u ledenoj vodi? Tko je to smislio? Kako to funkcionira? U vodi zaista imate leda?
2: Pa nema, zbog sigurnosti leda, ali je voda na stupnju gdje se već zapravo ledi ispod nule.
1: Ispod nule?
2: I često zapravo moraju prije natjecanja čistiti led da se mi ne bi porezali.
1: Pa da, ozlijedili ili porezali. Sad kako se može trenirati tijelo na tako temperature. Jel mama ti u kadu ulije puno leda i Sara legne u to ili kako?
2: Pa mama to baš ne podržava previše, ali mislim podržava naravno moja natjecanja, ali nije njoj baš bila draga ideja kad sam rekla da idem plivati u ledenu vodu, jer to su stvarno i rizici zdravstveni i svakakvi. Ali,
1: a tebe zašto to pripada?
2: Pa htjela sam isprobati nešto više dalje i onda mi se zapravo jako svidjelo, taj osjećaj, ta hladnoća i kak zapravo nije to toliko do plivanja, nego do glave kad tijelo osjeti šok, da zapravo se s mozgom mora regulirati disanje i sve da ne bi nekih daljnjih problema bilo.
1: A inače ti i to uvježbaš?
2: Pa inače ne, ali prije ledenog plivanja postoje neke cake koje se koriste u tome, jer stvarno to ne bi bilo ko samo uči i otplivati jer ne bude dobro završilo.
1: Imaš jako lijepe rezultate i u običnom plivanju, malo mi reci o tome.
2: Pa u zadnjih 2 godine nisam se baš fokusirala na bazensko plivanje.
1: Abby Hall u Natkani
2: živi, treniram dalje, ali jednostavno to već nije prioritet jer mislim da sam se mislim da sam se bolje našla u ledenom i u plivanju u morima.
1: A unatoč tomu tvoj trener ostao je iz Kanjiže.
2: Da.
1: I on koliko iskustva ima u tome, u tom ledenom plivanju?
2: Pa zapravo nema iskustva i općenito jako malo ljudi ima u Mađarskoj iskustva s tim, u Hrvatskoj uopće to nije atraktivno. Tako da skupa smo išli od nule i čitali savjete i sve od početka i od ljudi koji to treniraju. Ja imam prijatelje pa nešto se tamo saznalo, ali već je i dokaz da na europskom prvenstvu, to mi je bilo tek treći put da plivamo u ledenoj vodi, tu disciplinu 50 metara leđno, i u popodnevnim kvalifikacijama sam isplivala vrijeme neko, a u popodnevnom finalu sam već bila sekundu brža, što je jako puno na 50 metara, i to je sam dokaz da ono neke sitnice na koje tek počnem skužiti, jer jednostavno nema mi ko prije reći za neka iskustva.
1: A inače, to svjetsko prvenstvo 2027. to ćeš onda nadalje trenirati tu u ledenoj vodi plivanje, je li?
2: Da, nemam baš uvjete neke za treniranje, ali...
1: No, pa tu sam te htjela pitati da kako ćeš to uspjeti.
2: Doma u kadi, najnižu temperaturu koju mogu napraviti, ona samo da pustim vode koji 2 stupnjeva, to je okej, pa se namačem kojih 5-6 puta po minutu i pol, kak ide. Sigurno bo sad na početku teže, ali jednostavno izdržljivost.
1: A gdje ima još takvih natjecanja? Negdje, vjerujem, sjeverna Europa ili...
2: Pa po svijetu ih stvarno dosta ima i po Austriji i po Norveškoj naravno, tako da...
1: Gdje će biti to svjetsko prvenstvo?
2: Svjetsko prvenstvo će biti u Rumunjskoj početkom godine odmah.
1: Ja ti želim zdravlja, sreće, izdržljivosti. Hvala ti na razgovoru.
3: Obraćamo vam se na vašem jeziku. Govorimo vaš jezik.

Dragi slušatelji, 9:56, evo stigli smo do kraja današnjeg druženja. Zahvaljujem se i ovaj puta svima koji su u petak 4. rujna pratili našu dosadnu emisiju na hrvatskom jeziku. Evo, pred nama je dobro zasluženi vikend, to sam rekao i na početku emisije. Odmarajte se i naravno, ako imate vremena, uključite vaše radio prijemnike i pratite i u subotu, a isto tako i u nedjelju naše emisije. Evo, to je bilo sve za danas, praštamo od vas, želeći vam i nadalje ugodan, lijep i sunčan dan. Do slušanja.